Uvertiru iz opere Ivica i Marica Engelberta Hamperdinka čuli smo u interpretaciji Simfonijskog orkestra Nova Scotia, kojim je dirigirao Georg Tintner. A pred nama je duet Ardo Sospiro e Piango talijanskog baroknog majstora Alessandra Stradele.

Slušali ste duet iz prvoga čina opere Biserari Georgesa Bizeta u izvedbi tenora Ramona Vargasa i baritona Vasilija Gerela. Simfonijskim orkestrom Giuseppe Verdi iz Milana dirigirao je Vjekoslav Šutej. A sada Habanera iz prvoga čina opere Carmen Georgesa Bizeta. Nastupa mezzosopranistica Elina Garanča uz pratnju zbora Filharmonije iz Torina i Nacionalnog simfonijskog orkestra talijanske radiotelevizije, dirigent Karel Mark Ciccone.

Čuli ste Habaneru iz prvoga čina opere Carmen Georgesa Bizeta u izvedbi mezzosopranistice Eline Garance. Uz nju su nastupili zbor Filharmonije iz Torina i Nacionalni simfonijski orkestar talijanske radiotelevizije, dirigirao Karel Marc Ciccion. I u nastavku Georges Bizet i Segidilla i duet Carmen i Don Josea iz prvoga čina opere Carmen. Ponovno slušamo mezzosopranisticu Elinu Garanču, ovaj puta uz tenora Roberta Alagna. Prati ih Nacionalni simfonijski orkestar talijanske radiotelevizije, dirigent Karel Marc Ciccion.

A čuli ste Segidilju i duet Carmen i Don Josea iz prvog čina opere Carmen, Georgesa Bizeta. Pjevali su mezzosopranistica Elina Garanča i tenor Roberto Alagna. Nacionalnim simfonijskim orkestrom talijanske radiotelevizije dirigirao Karel Mark Ciccone. A sada aria Ariodantea iz trećega čina opere serije Ariodante Georga Friedricha Händla. Pjeva tenor Rolando Villason uz pratnju orkestra Gabrieli Players, dirigent Paul McCrash.

Čuli ste krunidbenu himnu Svećenik Zadok Georga Friedricha Händla u izvedbi zbora King's College iz Cambridgea i Orchestra The Academy of Ancient Music. Dirigirao je Stephen Clibery. Slijedi nagovještaj Kristova rođenja, prizor 3, broj 12 iz oratorija Mesija Georga Friedricha Händla. Nastupaju orkestar Akademije St. Martin in the Fields i zbor King's College iz Cambridgea, dirigent Sir David Wilcox.

Slušali ste nagovještaj Kristova rođenja, prizor 3, broj 12, Georga Friedricha Händla iz oratorija Mesija. Nastupili su orkestar Akademije St. Martin in the Fields i zbor King's College-a iz Cambridge-a, dirigirao Sir David Wilcox. I u nastavku Georg Friedrich Händel i Aleluja iz Mesije. Pjevaju nam ambrozijanski pjevači u pratnju engleskog komornog orkestra, dirigent je Sir Charles Mackerras.

Slušali ste rondo za violončelo i klavir u G-molu, opus 94, Antonina Dvoršaka. Violončelo je svirao Miša Majski, a klavir Pavel Giljilov. Slijedi arija Rusalke, Mesičku na nebi hlubokem, iz prvoga čina opere Rusalka Antonina Dvoršaka. Pjeva sopranistica Eva Urbanova uz pratnju Praškog simfonijskog orkestra. Dirigira Ondrej Lenart.

Čuli smo ariju Rusalke, pjesmu Mjesecu iz prvoga čina opere Rusalka Antonina Dvoržaka u izvedbi sopranistice Eve Urbanove, koju je pratio Praški simfonijski orkestar pod ravnanjem Ondreja Lenarda. I za kraj slušamo sedmu humoresku, opus 101 Antonina Dvoržaka u interpretaciji Detroitskog simfonijskog orkestra kojim dirigira Neme Jervi.

Jedan od najprestižnijih svjetskih orkestara, Londonski simfonijski orkestar, svirao je u Ljubljani dvije večeri pod vodstvom karizmatičnog dirigenta Antonija Papana. Kao solist nastupio je iznimni pijanist Bruce Liu. Nakon pobjede na Chopinovu natjecanju u Varšavi 2021. godine, Liu se etablirao kao jedan od najistaknutijih pijanista mlađe generacije, koji redovito nastupa na najvažnijim svjetskim pozornicama. Na drugom je koncertu Londonski simfonijski orkestar s državnim orkestrom iz Kaunasa pod ravnanjem Antonija Papana predstavio jedno od najvećih simfonijskih djela, drugu simfoniju Gustava Malera Uskrsnuće. Virtuozna pijanistica Katia Buniatišvili, poznata po ekspresivnoj interpretativnoj slobodi i scenskoj karizmi, nastupila je s Berlinskim simfonijskim orkestrom pod ravnanjem dirigenta Gvudnija Emilsona. Na međunarodnoj sceni etablirala se vrlo rano, a njezin umjetnički profil obilježen je izraženim interpretacijama romantičnog repertoara i naglašeno osobnim interpretativnim jezikom. Svirala je prvi koncert za klavir Petra Iljića Čajkovskog, jedno od najprepoznatljivijih dijela romantičnog repertoara koje spaja virtuoznost, dramatičnost i lirsku osjetljivost. Legendarni Drezdenski državni orkestar, jedan od najstarijih i najprestižnijih europskih simfonijskih ansambala, s više od 450 godina tradicije, došao je u Ljubljanu pod vodstvom dirigenta Daniele Agatija. Na programu je bila Malerova simfonija broj 6 Tragična, koja intenzivnim emocionalnim nabojem i dramskim kontrastima predstavlja jedan od najsnažnijih izraza skladateljeva opusa. Publika Ljubljanskog festivala doživjela je izniman glazbeni događaj na kojem su nastupili legendarna 85-godišnja pijanistica Marta Argerić zajedno s 90-godišnjim dirigentom Charlesom Dutoitom. Marta Argerić jedna je od najvažnijih pijanistica današnjice, poznata po iznimnoj tehničkoj briljantnosti i izrazitoj interpretativnoj snazi. Maestro Dutoit, dugogodišnji umjetnički voditelj i šef dirigent raznih vodećih svjetskih orkestara, smatra se jednim od najuglednijih dirigenata svoje generacije, te je redoviti gost najvažnijih koncertnih pozornica diljem svijeta.

Uz prilog o nastupu argentinske pijanistice Marte Argerić na 74. festivalu u Ljubljani, čuli smo skladbu što ju je izvela u Ljubljani. Koncert za klavir i orkestar u G-duru Morisa Ravela uz pratnju slovenske filharmonije pod ravnanjem Charlesa Dutoita. Na našoj snimci pratila ju je berlinska filharmonija pod ravnanjem Claudia Abada. U sljedećem prilogu govorimo o sudioniku 77. Dubrovačkih ljetnih igara, crnogorskom violinistu Romanu Simoviću, koji je 28. srpnja nastupio u atriju Kneževa dvora uz Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem Valentina Egela. Možda najslavniji svjetski dirigent Valeri Gergijev smatra ga jednim od najistaknutijih violinista njegove generacije. Krasi ga izuzetan talent i umjetnička nadarenost, a glazbeni kritičari hvale njegovu briljantnu virtuoznost i urođenu muzikalnost obogaćenu neiscrpnom imaginacijom. To su samo neki od hvalospjeva sviračkog umijeća Romana Simovića, crnogorskog violinista rođenog u Rusiji, koji je prvu poduku dobio od oca Igora.

Festival u Salzburgu, odnosno Salzburške svečane igre, održavaju se od 1920. godine. Njihova je specifičnost bogat, nabijen program s nekoliko priredbi svakoga dana. Na repertuaru je bilo 9 opernih produkcija, 8 dramskih i čak 80 simfonijskih, komornih, solističkih i pjevačkih koncerata i koncertnih ciklusa uz popratne programe. Tradicionalni gost, Bečka filharmonija, nastupila je 9 puta pod ravnanjem Tugana Sokijeva, Rikarda Mutija, Kristijana Tilemana i Andrisa Nelsonsa, te 6 puta u produkciji Mozartove opere Così fan tutte.

0: Slušali ste emisiju o dramskoj umjetnici Heleni Buljan. Tonmajstor Tomislav Guščić. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Urednik Borben Vladović. Dramski program Hrvatskoga radija 1997.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku programa slušamo Gudački kvartet opus 11 Samuela Barbera. Stavci Molto Allegro e Appassionato, Molto Adagio Attacca i Attacca Molto Allegro come prima presto. Svira Gudački kvartet Emerson, Philip Zetzer i Eugene Drucker violine, Lawrence Dutton viola i David Finkel violoncello.

Do trećeg diskografskog uratka treba će proći 3 godine, pa je tako album The Absence pod etiketom Decca objavljen u svibnju 2012. Na njemu su se posebno istaknule teme Se vose me ama u duetu sa Heitorom Pereirom i pitoreskna Mira. Mm.

Zbor Sedmorice svetaca pod dirigentskim vodstvom Dimitra Grigorova otpjevao duhovni koncert Ne odbaci me ukrajinskog klasicista Maksima Berezovskog. Na red sada dolazi 8 minuta slovačke glazbe. Kvintet za glasoir, flautu, obou, klarinet i fagot Aleksandra Albrehta.

Pijanist Pavol Kovač i četiri petine Bratislavskog puhačkog kvinteta izveli su kvintet za glasur, flautu, obou, klarinet i fagot Aleksandra Albrehta. Slijede varijacije na foliju Alessandra Scarlatija. Za čembalom je Enrico Baiano.